0: Tuschnes pe historicino soba, historie rumet po romani, manca, Adam Parno Shope, pa Martin Luther King, o manusca e da spesco traio sar ofiara, andomari pe, carinco rasismo. Oberg si e che zeronia schlaisho vardestachto, taio Martin Luther King si tranda inia bershengo, vovsi pastoro, feri mai pinjardo saro lideri anda kodolka e marempe, anda manuscicane chachimata ande USA. Iec che dipe, cae marelpe carenc o rasismo, tai andai cale manuschengi chachimata. Aba but berg, io decatare berg cae vovsas cino marlas pe vov carenc o rasismo. Teo rasismo si zurales baro ande USA, ande panvardeste te shovardeste berš. Tele intrego trajo na klaso Martin Luther King na sulimata taj čorimata, feri anda kado, ke vovsas kalo, taj marelpe anda manušenge čačimata, vovsas zurales mardo taj vidarado. Butivar šudino ande temlica, anda peske gindura, varikon šudas vi bomba ande leskoker. Jo, taj jokvar zumadas jeg žuvlite mudareles, kana vovskrija spesko atografo pe peske kevni. Jek pari na sul lista pe uni bajura, kaj vov naklas. Feri vika deja las vov maj dur, pala jek pari pe, taj pala kaver parimata. Taj ka anak torđol vov kate, taj lele manu šengi loš, pala jek nevo vorbi pe. Sar biri vov kado, taj sar tromal, kana vov žanel, ke si zurales but manuška e kamen te duka venles. A metrobus aras te bolda se historia ek cera, te acaras sar ameju ti sardam, ka te. Jek šudro i vendesko džesan doberše, ke zero njašila je bištajnja, ara kadžol Martin Luther King ande Atlanta ande USA. Leski familja si dosta barvali, von trainan die klasio šukar tam, taj silenge mišto. Feri, či e love vajo šukar ker biri te ara kellen, katar o nasul rasismo. Si za konura kaj penenki kale manušen, si sako dulča či mata sare parne manušen, taj aba naj e sklavura. Feri, kade najando čačipe. Kana Martin Luther King si cino, di kelvov butivar sar kaver manuš si nasul, leskeda deske taj leskadake, kana von sande bolta taj site kinen habe, vie policia si nasulenge, taj o grundo kaj saka kon nasulipe, se o koloro pelengi morči. Feri o rasismo aresel vie cine Martinos. Lesko mai lašo amal si parno, taj von pinjaren pe but vrama, feri jek džes pene lesko amal leske ke von naštik te kelen pe mai but.
1: Saravko do Saravilova jazz. Ka debrika kosimas. Voj pentas ke naštikte di kelpe manca, aj naštikte kelpe manca. Ka na pušlem le starsosta naštikte kelpe manca, pentas vovkaj leski de lesko dat, bo čemu ke nas te kelpe manca. Ke simas ka alo. Kanči či biri sardem te keravko do leske.
0: Jo. Martin Luther King, či trobuj te pušel manušendar, soko doznači rasizmo, ke varisos kaj vov ačarel sako džes si vorta o rasizmo. Kado kerđol pe jek kotor anda lesko terno trajo, vaj jo, čači masa intrego lesko trajo. Feri vov, či pađol katar sakado nasulipe, vov torđol opre, pročiv kadal nasulimata. So mai purovov kerđol, so mai bučol pevov andran de kadi buči, te mala vel tele kadal nasulimata, taj te paru vel o tem. Kana vov si karenk bište šove beršengo, si vov jek andaj mai važne lideru rande grupa, so marel pa anda manušikane čačimata, kaj ame vorbi saras, taj akanak lelpo o maripe čačimasa, kana jek kali žuvli, penelke dostaj pe jek buso. Jek ivendesko džes ando berše ke zero njašela je panvardeštaj panš, žal e Rosa Parks, sarkaj voj bušol, pe jek buso ando foro Montgomery, voj si kini, taj si te tradl kere pala buči. Eta nas aspekadi vrama ulade, unisi e kale manušenge, taj unisi e parne manušenge ando buso. Vorta kade sarkaj but kaver bajura sas ando tem. Feri, te si kade ke najtana, анде е парни секција, муса јек калот ушчело пре, ајте му кел е парне манушесте бешел. А джес чави лов каде шоха, фера атунчи, саскаде о законо. О муршкај традел обусо ципика и Роуса Паркс ке вој мусајте ушчело пре, ке јек парно мурсите бешел теле пелакотан. Фер е Роуса Паркс кај му клас пескотан бутиварес е парне манушенге ачарел ке достај лаке кадо. Тај чуди саворен, кана бешел мај дур по скамин. Вој чиму кела пескотан кани каске, тај е полиција астарелла анда кадо. Кадо со керелпе, по бусо керджолпе акана кек баро не випе. Тај хртелен керджолпе бут бајура. Кадо се остарто кај манушикане чачуматонге групи вазнено пре, ке ворта саре Роуса Паркс, а чарен вон сакаде. Достај када леса. Тај кодо гласо кај шунджол мајбут тај мајзуралес се амаре манушеско Мартин Лутер Кинг. Вов камел са екале мануште керен протестура, тајте натраден пе бусура, шипун вон чавна инкерде мишто сар мануш. Тај кодо ке зуралес бут мануш траде нас пе бусура, хасар нас е бусонге фирми бут лове, те натрадов екале мануш бусо. О Мартин жанел ке вов мангел бут катаре мануш, бут мануш мусајте лен о бусо, таре сенан де пенге буча. Паша кодо си и вента аврал тај киндес пе дрома, тај шајте пе нас ке најлаши врама те пирал пе пујатар аврал, фере вов пачелан де кодо. Ке те камене мануш јек паруј пе, мусај савори те жутин јек каверсан де кадо мари пе, те атунчи авламај федер саворенге. Мартин Лутер Кинг дикел аври па пески фелястра е англоните техара пала бусоско протесто. Тај пушел пе пестар, вај е мануш, шунена пелесте.
1: Јај, чешили аврал, пахо пе фелястри. Дик, ета кота е вел јек бусо. Ти ди казва варикон си опре пелесте? Јес, најбут манушо препо бусо. Коте си јек мануш кај пирел пујатар, ај чижал кај обусо. Ајнке јек пирел, ајнке јек коте пирел пујатар. А кана ди касан со деврама лъжи по нерегули паруджо на пебусура.
0: Ешон начон тај кодолка е порончинан до форо, чи камен те парувене за конура. Вон камен е бусурата вен уладе. Опрал јек берш традене бусура шуше, та е кале мануш пирен мај федер пујатар, сар те бешен по бусо.
1: Анде со шутама марешера канак, со дебири сарас када леса. Ај соста чи бирин фери кодолка е поручин та шавен, соста чи бирин кала е парне те траден бусо кетанес би проблемеско, кадо си дилипе, најпачапе.
0: Каде дур жал, ке пенелпе, ке о Мартин Лутер Кинг кердас варисос криминално. О форо вестос ардас зуралес бут, ке цера мануш траден бусо, таја канак манген вон о шерутно, анде кадо протесто, те починел, тај те лил штрафо. Фери Хиртелен дел јек журналиста јек лил кај о Мартин Лутер Кинг, кана вов бешел, анде кади саля пе криси.
1: Сој кадо кај данма? Аха, аба ги навав. Америка ки мај бари криси мала да саджестела јек десиција. Чин крел пе скримата катарофора Алебема е скримата пе сегрегација пе бусура. Ке кадо пагеле темески конституција? Со? Си кадо чачипе? Ака ана син криминалното лавен пе танамашка рекала е парне мануш пе бусура?
0: Пала кадо мари пе па бусура. Керджело Мартин Лутер Кинг зурале спинжардо. Во вјути пе англуни патрин пе бут пинжарде гажети тај керджел зурале популярно. Фери паша кодо, си кодол кај наштикте дикенлес, о расизмо си коте мај дур кругале сте. Тај бут мануш холјајвен зурале скана јек кало мурш, лел каде бут лашипе, тај ашарипе, катар бут мануш. Е мануш марен пе мај дуран де манушикане чачимата, тај вазден мај опре пенге гласура. Фери ви каде нај сакофало саркај тробуј. Мартин Лютер Кинг зума власти гаравел пески шаворен катаро расизмо. Фери кодо чи жал? Чи бирите гаравел пе? Јек мизмери кана вон бешен англа телевизија, авел реклама, кај сика вел јек нево кели маскотан, кај састе потерджол пе. Е шавораси зуралес лошаке, тај манген пескедадес е Мартинос ден грен лекоте.
1: Na, čibiri saras te tradas kote. Najamen čačimas Avrama. Zuralis būt būčisiman, ai čibiri tingraftumen. Okei. Čikamos te penaftumenge. Edžilas iko doke kote muken feriparne manušen. Ertin mange. Amen na aštik. Ai čibiri saras te tradas kote.
0: No jo. Kodokie čimu kena sliski šavoren kote, na sliski ljoko pojilo te puri lenge avri, feri ka demenzijas otraju atunči, ta je familia naskote andre mukle, ta je došsas okoljoro pelengi morči. Kadal parimata taj nasulimata kerem feri kodo, ke amaro manuš marilpe majzurales ande manušikane čačimata. Aganak te hučas maj angle ande vrama, A vena mencando berš e kezero njašila ješovar dešte trin, jek ta toka maslo džes ando agusti. Martin Luther King ta je manuška e keren buči kusa manušikane čačimata, site inkren jek zurales bari demonstracija ande Washington, anglaka do baro šukar Lincoln monumento, taj ko teki depe perdo manuš. Savori vorbim pa kodo su siti kerelpe, taj vije televizija si potan te raportolin pa kado džes. Maj but sar dušla je panvardeš ezera manuš avile, taj siko te potan te keren demonstracija, taj te šunen, sar jek Martin Luther King site vorbi jek vorbi pe, jek vorbi pe, kaj žija džes šunde zurales but manuš.
1: Okej, okay. A kana si te žal kado? Intrego rači skirisardem kado vorbi pe. Feri vi kade či žanav? A čarav ke najdosta kado so skirisardem? So? So pendan? Te pena pa morosuno? Jo, morosuno. Jo, laši te jasas kado. Man si jek suno, ke moreštar šavora trejne jek džes, ande jek tem, kaj či di kela pelende, a či de na bekindo pe kalora. Palengi morči, aj save manuš von si.
0: O vorbi pe, I have a dream. Man si jek suno. Žalende historija sar jekande luma ke maj pinžarde vorbi mata. Taj aba tunči ulavlas pe Martin Luther King's suno, pa intrego luma. Taj aven neve zakonura kaj kerenko doke nasuli pe karink kale manuš si kriminalno. Pala temesko zakono. Feri, so maj federe buči žalkajo Martin Luther King, so maj holjarniki kerđon kodolkaj čika amen te diken paru imata. E ka ale manuš na ken butivar mari pe, kerđol pe viko doke manuš mu daren e ka ale manušen. Jo, sarkana lilpe jek paso maj angle, a vel majcera jek zuralo malaj pe palpale ande kodi grupa kaj maril pa ande manušikane čačimata kaj amaro manušin krel. Ando februari ando berše ke zeronja šla ješo varde štahto, kerđel pe jek baro aksidento, kana duj ka ale manuš meren pe pengi buči, kana von kiden se metura. Kado vazdel reakci, taj but manuš si briga ke taj vi holjarniki. Manuš penenke kako šoha či kerdov pe parne manušenca. Kelena vilov maj laši čokaja, taj vi maj sekurne mašini. Diskriminacija. Majcine počini mata taj daran de buča, si kado okej, ke si tut kaver morča ko koloro. Naštik ta velkade, e manuš kamen te protestulin maj but taj kerenkado, kerenjek baro strajko, taj o Martin Luther King si akardo te vorbi pekado tan.
1: Kamen ta vav? Te vorbi pe tomaro strajko? A vav? Site skrijek vorbi pe, a site si džara vtavav tu mende. A me site inkras ketanes, ketanes sam zurale.
0: Ta jaka anak samkote kaj lamame, kana lam te vorbi saras pa Martin Luther King. Pe scena, ande kangeri, ando foro Memphis, angla ezera manuš. Vika do vorbi pe avla zuralo, ta je publika lošal. Feri kadodjes, čaresle feri kodolkaj kamen te šunem peleste, na, ande publika torđolik manuš, kaj čačes, či kamel amare manušes. Jek murš, kaj bušol James Earl Ray, kaj kindaspeske jek puška, uni kurke kodolestar. Palaka do vorbi pe, tradelo Martin palpalan do hoteli, ande peski soba. Vovsi ferite paru velpe, aj te žal te hal.
1: Oj, čače state sas. Trubujte žava avrite lavijek sera lufto.
0: Vovžal avri po balkono, taj kadal lavnales ke maj palune pasura, ke pekave rik, pa ek kaver filastra, torđol James Earl Ray, taj miriles a puškasa. Jek puška i pe šunđol, taj o Martin Luther King perel tele. Taj kote pe puf po balkono, cirdel jekan daj maj bari liderura, pe manušikane čačimata, pesko maj paluno, vozduho. Oprahope, sinker do pala uni džes, pala umudari pe, taj ezera manuš si potan, taj brigin, taj kado se vimuklo pe televizija, manuš si šukares urade, taj zurales brigake, but manuš vorbin, taj mukel pe jekandaleske maj pinžarde vorbimata. Savori bešen mutian de kangeri kana lesko zuralo hango, perel e soba, tela uni minuci. Pala unišon, a starele policija James Earl Ray, taj vovlel temlica, pe intrego pesko trajo. A mežanas, ke Martin Luther Kingo sas but dušmanura, taj ke but manuš kam nas temu cinles, ferežanas vikodo, ke lesko glaso traija maj durande historija, vite sas vo feri tranda taj nja beršengo. Pala leste, marde pe but žene te perđolo suno, ta velik maj laši luma savorenge, taj žiađes marem pe manuš, anda sako do suno.
2: Tu me shundan episoda pa Martin Luther King ande historično soba, historierummet po romani, kai sikerdi katar Munk Studios, ketanes e svedicke radiosa Radio Romano. Programo sas kerdo katar Adam Parno Shoppe, o aktorisas Christian Abedin. Producento ai boldipe per romanisip kerdas Adam Parno Shoppe. Originanno versia saskerdi katar Sofia Lantz, Stina Tyrell Semgård, Emil Aspegren, Frida Claesson Johansson, Svedisko Bochi är inkeripe katar Stina Tyrell Semgård, ajo ljudläggning Joakim Löfgren på Munk Studios. Kameste shunes pe majbut intressantne programura kusa unianda i maj intressantne manush ande historia, Jean Pamaro app, Sveriges Radio, aeroden på historierummet på romani.
0: Taj kada le sa reslampoa goranda disot no historično soba, historie rumet po romani, kaj šundan pa Martin Luther King. So gindom pa kadi historia, skrintu mare gindura mende po Radio Romano at sverigesradio.se, vaj pa mare socialni mediji. Nabistren romale šavorale ke birintara ken me but historie rumet, vaj historično soba pe romani šip, taj historične manuš pa mare internetoski rik www.radioromano.se, taj peromane paramici. Adam Parno šope si mekaj si mastumenca djesan da studio ande šavorengo programo na istu menge kaj sa naskotaj šundan pa mende taj ašen devlesa.